0: 事组织。伊朗外交部副部长也表示，60天后将采用新的机制来管理霍尔木兹海峡，并向地区国家提出特别倡议。凤凰卫视综合报道。
1: 巴基斯坦全党自由会议召集人纳克什班迪19号在接受本台采访时表示，尽管每一初步谈判被临时推迟，但是双方达成谅解备忘录，有助于避免地区局势走向失控。这也反映出巴基斯坦、中国等调停力量反对以武力重塑地区秩序的共同期许。
2: 在巴基斯坦的积极推动下，原定与美国、伊朗和卡塔尔一同参加在瑞士举行的初步谈判，在最后一刻被临时推迟。巴基斯坦全党自由会议召集人、国际法顾问纳克什班迪在接受本台采访时表示，美伊之间达成谅解备忘录本身是一个重要阶段，避免地区局势进一步失控。
3: The agreement between the US and the Iran, it is a significant development and it can save the millions of the people. And we appreciate the role of the government of Pakistan for reaching an agreement that is acceptable to both the parties.
2: 他表示，中国和巴基斯坦都希望地区和平，推动各方寻找一个美伊都能接受的安排，而这一安排不应只是被理解为美伊之间的双边妥协，而应放在整个地区安全格局中观察。
3: The U.S. was threatening the humanity in the region by use of force, and this was an utter aggression against the Iran. For that matter, we appreciate the China also. China has become the voice of the oppressed.
4: 巴基斯坦方面强调，美国此前对伊朗使用武力威胁，已经使地区面临更大的风险。撮合会议的核心目标并不是站在某一方，是避免冲突继续外溢到黎巴嫩等其他方向。
2: 凤凰卫视张波弟，瑞士比尔根山报道。
1: 再来关注一则最新消息。美国阿克西奥斯新闻网站援引美国官员的消息指出，白宫特使威特科夫正在前往瑞士的途中，预计与伊朗官员可能会在当地为商讨核协议举行首轮谈判。而这名官员也表示，特朗普的女婿库什纳已经在瑞士。有消息人士透露，其中的一名关键调解人卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德也在19号抵达瑞士。而美伊谈判原定于19号开始，最终被推迟，目前尚不清楚新的谈判时间是否已经确定。另外，伊中商会的会长哈里里近日在接受本台独家采访时表示，随着伊美停火进程的推进以及经济环境逐步改善，未来的5年，伊朗与中国商贸规模、贸易规模有望大幅增长，或可达到1500亿美元的水平。
5: 哈里里表示，目前中国已经是伊朗最大的贸易伙伴，去年双方贸易总额包括石油贸易在内约为650亿至700亿美元。他认为，如果未来制裁障碍进一步减少，双方贸易规模有望实现翻倍增长，中国企业将在伊朗战后重建过程中获得前所未有的发展机遇。
6: اگه بخوایم کنیم اون درصد هم میره بالا ولی میشه مثلا حد اکثر 70 میلیارد دلار در سال مبادله ما این رو مطمئنیم که به زودی به 100 میلیارد دلار میتونیم برسونیمش و طی 5 سال به راحتی میشه به 150 میلیارد دلار برسه
5: 哈里里说，战争导致部分工业设施和基础设施受损，而重建过程将涉及能源、交通、电力、石化和矿业等多个领域。中伊合作将重新回到2010年前的水平。
6: به هر حال توی این جنگ ما خسارت خوردیم. توی این جنگ ما زیر ساختامون از بین رفته خیلی هاش. توی این جنگ ما کارخانجات صنعتیمون از بین رفته، صنایع مادرمون از بین رفته و همه اینا باید ساخته شه.اما به هر حال فرصت‌های اقتصادی بسیار زیادی با دوستان چینی ما که طی 20 سال گذشته شرکت‌های بزرگی که با ما کار می‌کردند تو حوزه‌های صنعتی، زیرساختی، نیروگاه به هر حال به دلیل تحریم ما به نوعی رابطه‌مون ضعیف شده بود دوباره بازسازی بکنیم که باز دوباره این دوستان قدیمی رو ما دعوت می‌کنیم که بیان اینجا و بتونیم با هم دیگه کار بکنیم.
5: 哈里里认为，未来双方合作重点将从单纯贸易转向产业合作，包括能源开发、石化产业、基础设施建设以及先进制造业等领域。他表示，中国企业拥有。

0: 位好，欢迎收看正点播报，我是郭阳子。头条关注到的是，美伊谈判没有如期在19号举行。多方消息指出，美伊的谈判代表前往瑞士，不排除在当地商讨核协议。而目前尚不清楚新的谈判时间是否已经确定。美国阿克西奥斯新闻网站19号援引美国官员消息指出，白宫特使魏特科夫正在前往瑞士，预计与伊朗官员可能会在当地为商讨核协议来举行首轮谈判。而特朗普女婿库什纳已经在瑞士。消息指出，其中一名关键调解人卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德在19号抵达瑞士。报道又引述了知情人士的透露，伊朗外交部长阿拉格奇计划于20号前往瑞士，但是此计划仍然可能会出现变数。根据报道，阿拉格奇19号向几位对等外交官表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的关键问题，也是美伊谈判成败攸关的因素。伊朗外交部发言人证实，原定于19号在瑞士举行的伊美谈判推迟，目前正在讨论未来几天举行谈判的计划。而参与斡旋伊美谈判的相关国家将会于21号在埃及举行会晤。
1: 美国与伊朗签署谅解备忘录后，使局势稍微缓和，但后续更为艰巨的谈判如何推展，仍然未有明确的方向。伊朗外交部发言人证实，原定于19日在瑞士举行的伊美谈判推迟，目前正在讨论未来几天举行谈判的计划。发言人又说，由于已签署谅解备忘录，谈判并不赶急，如何推展将取决于备忘录中列明的具体条款能否得到落实和贯彻执行。伊美两国之间的谈判原本安排在瑞士举行，由于推迟，与会的各方代表团已经召回。巴基斯坦媒体引述巴基斯坦副总理兼外长达尔报道，伊美新一轮谈判推迟原因是伊斯兰教令一月的到来。不过埃及和巴基斯坦等斡旋国家代表将于21日在埃及举行会晤，就当前外交进程及相关议题交换意见。谅解备忘录虽然已经签署，不过当中条文能否顺利落实，伊美双方各有说法。伊朗外交部发表声明说，美国必须保证以色列遵守伊美谅解备忘录的各项条款，实现包括加沙、黎巴嫩在内各战线的和平。若以色列不遵守，黎巴嫩乃至整个地区都无法迎来和平与稳定。美国副总统万斯则表示，美伊谅解备忘录允许美方根据伊朗的实际表现，灵活调整对伊制裁豁免力度。即便伊朗完全履约，美国也不会向其拨付纳税人资金。但如果伊朗恪守承诺，停止资助恐怖主义并接受长期核查，美方可以扩大制裁豁免范围并给予其他利好条件。伊朗伊斯兰革命卫队发表致伊朗最高领袖穆杰塔巴的公开信称，坚定支持国家领导层，如果有关方面违背承诺，提出过分要求或损害伊朗国家利益，革命卫队已准备好随时作战。另一方面，伊朗外交部否认已向国际原子能机构发出邀请对伊朗核设施进行检查。发言人表示，根据伊美谅解备忘录，是否恢复核查将取决于后续谈判进程及其结果。伊朗能源部并表示，俄罗斯已准备派遣专家潜赴伊朗，加快核电站2号、3号机组建设工作。凤凰卫视综合报道。
0: 美伊签署谅解备忘录之后，局势并未立即进入稳定阶段。瑞士会谈出现变数，黎巴嫩方向战事也在持续当中，也让协议的落实面临着考验。对于德黑兰的普通民众来说，他们更关心的是停火之后生活能否真正的恢复安宁，以及物价、就业等问题是否能够在未来出现改变。
2: 美伊达成停火谅解备忘录后，原定在瑞士举行的新一轮会谈出现推迟，后续谈判仍充满不确定性。对伊朗而言，停火不仅意味着美伊之间停止直接冲突，也涉及黎巴嫩等地区的战线能否降温。而在德黑兰街头，许多民众谈到战争时，首先提到的是经济压力和心理创伤。
3: بعد مهمتر از همه اقتصادیه که خیلی سفرهامون کوچکتر شده، زندگیمون سختتر شده، بچه هایمون ناامید شدن، همشون تحصیل کردن، همشون وارده با امید دارن زندگی میکنن، ولی این چند مدت کلن دیگرگون شدن، کلن اعصابشون خرابه، مریض شدن. آرامش آرامش میخوام یعنی صلح برقرار بشه آرامش داشته باشیم تو زندگیمون。
2: 也有民众表示，伊朗拥有丰富的资源，但普通人的生活却越来越困难。他们期待战争结束后，国家资源能够更多用于改善民生。
3: و از اونجایی که کلن مردم ایران مردم ثروتمند و آدمهای خوشحالی بودن و از اون ذات قبلیشون دور شدن، این خب ناراحت کننده است. اما ما دوست داریم که بعد از جنگ مردم برگردن به همون حال خوبی که داشتن، همون مردم خوب مهربون ثروتمند که فعلا اتفاق نیفت.
2: 物价、就业和收入是民众最现实的焦虑。有人希望这份协议不只是停火。

0: 进行讨论。伊朗媒体报道称，伊朗代表团成员包括伊朗议长、首席谈判代表卡利巴夫、外交部长阿拉格奇以及央行行长赫马蒂。巴基斯坦外交部称，根据美伊谅解备忘录的后续安排，技术层面会谈将于21日在瑞士举行。巴基斯坦及卡塔尔将作为调解人参加会议。伊朗外交部发言人表示，在伊朗履行自身承诺的同时，对方本应迫使以色列停止在黎巴嫩的军事行动。如果对方不立即采取必要措施，整个谅解备忘录将面临严重问题。而与此同时，美国副总统万斯在接受福克斯新闻采访时表示，美国总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳已抵达与伊朗的谈判现场，他自己或将在接下来几天前往瑞士，有信心停火可以持续下去。伊朗外交部发言人巴加埃22号表示，敦促以色列和黎巴嫩停火是美国的职责，希望美国尽快采取措施，避免谅解备忘录陷入困境。
1: 巴加埃在接受伊朗媒体采访时，对以色列持续轰炸黎巴嫩南部表示强烈不满，并表示美国需要立即采取措施，迫使盟友停火，否则谅解备忘录会陷入困境。
2: خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو مشخصا رژیم سکیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست. و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه. به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست. و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه، در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
1: فوان ویشی، چنگ کلی موسن، تهران بادا.
0: 据伊朗塔斯尼姆通讯社20日报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部当天表示，霍尔木兹海峡将对所有船只航行关闭。而据美国福克斯新闻报道，美国副总统万斯表示，没有任何迹象表明伊朗正在关闭霍尔木兹海峡。此外，美军中央司令部20日表示，当天有55艘商船通过海峡，运载着超过1700万桶石油。美军继续在相关的区域展开行动。伊朗武装部队发布的声明说，鉴于美国公然违背承诺，未履行伊美谅解备忘录的第一条款，同时以色列持续违反停火协议，不断地袭击黎巴嫩南部，且以军仍未从黎南部撤军，现宣布霍尔木兹海峡将对所有船只航行关闭。声明同时强调，这只是对敌方违约行为的第一步回应。如果侵略继续，伊朗将采取进一步措施，以迫使对方履行其职责。据黎巴嫩民防部门和黎国家通讯社20日消息，以色列国防军当天凌晨再对黎南部多地发动空袭，已造成至少16人死亡，死者包括一名黎政府军人员。黎真主党称，以军19号晚先试图向黎南部山区渗透，随后又发动空袭。以军又称，黎真主党向黎南部以军发射超过50枚火箭弹。
3: 据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列20号凌晨起对黎南部地区发动多轮空袭，遭袭地点包括奈拜提耶、杰金等地区。报道称，以色列无人机持续在黎南部西部等地多座城镇上空密集盘旋。报道又指，黎南部巴里什村来自同一家庭的4名成员，包括一对夫妻及他们的2名子女，在以军袭击中遇难。黎国家通讯社将此描述为一场屠杀。黎巴嫩军方20号在社交媒体上发文，指责以色列持续对黎巴嫩发动野蛮袭击，称以方做法旨在阻挠黎巴嫩恢复稳定。黎军方称，以方最新一轮袭击已波及黎南部大部分地区和黎东部贝卡谷地，一名黎政府军人员在袭击中身亡。此前有报道说，以色列与黎巴嫩

0: 各位好，欢迎收看凤凰政经播报，我是李科夫。先来关注美伊谈判未如期在19日举行，各方称仍在为此做准备。美国总统特使威特科夫20日据报已抵达瑞士，而伊朗媒体20日报道称，巴基斯坦内政部长纳克维当天抵达伊朗进行访问，并同伊朗的高层磋商，推动伊美谈判进展。
1: 美国阿克西奥斯新闻网站19号援引美方官员消息指，美伊谈判美方代表之一、美国总统特朗普的女婿库什纳已经在瑞士，另一名关键调解人卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德也已于19号抵达瑞士。另据伊朗伊斯兰共和国通讯社20号报道，巴基斯坦内政部长纳克维当天抵达伊朗马什哈德，之后前去首都德黑兰。伊朗外交部发言人巴加埃对伊朗学生通讯社表示，纳克维在德黑兰期间分别同伊朗内政部长莫梅尼和外交部长阿拉格奇举行高级别磋商，以推进伊朗与美国之间的谈判进展，弥合余下的分歧。巴基斯坦外交部20号表示，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔启程前往埃及，参加与埃及外长沙特外交大臣和土耳其外长举行的四方会谈，并将拜会埃及总统塞西。据伊朗媒体19号报道，埃及和巴基斯坦当天发表联合声明说，参与伊朗与美国谈判进程斡旋工作的有关国家代表将于21号在埃及举行会晤。伊朗方面较早时证实，原定于19号在瑞士举行的伊美谈判推迟，目前正在讨论未来几天举行谈判的计划。报道引述知情人士透露，伊朗外交部长阿拉格奇计划于20号前往瑞士，但此计划仍可能出现变数。据报，阿拉格奇19号向几位对等外交官表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的关键问题，也是美伊谈判的成败攸关的因素。伊朗外交部表示，由于已签署谅解备忘录，如何推展将取决于备忘录中列明的具体条款能否得到落实和贯彻执行。伊朗副外长哈迪·卜扎德表示，如果美国真心尊重双方达成的协议，必须保证以色列遵守伊美谅解备忘录各项条款，包括确保加沙、黎巴嫩在内各战线的和平，否则黎巴嫩以至整个地区无法和平和维持稳定。美国副总统万斯则表示，谅解备忘录允许美方根据伊朗实际表现灵活调整对伊制裁豁免力度。即便伊朗完全履约，美国也不会向其拨付纳税人资金，但如果伊朗恪守承诺停止资助恐怖主义并接受长期核查，美方可以扩大制裁豁免范围并给予其他利好条件。凤凰卫视综合报道。
0: 据伊朗媒体20日报道，伊朗谈判代表已启程前往瑞士，就谅解备忘录和美方进行讨论。伊朗媒体报道称，伊朗代表团成员包括伊朗议长、首席谈判代表卡利巴夫、外交部长阿拉格奇以及央行行长赫马蒂。巴基斯坦外交部称，根据美伊谅解备忘录的后续安排，技术层面会谈将于21日在瑞士举行。巴基斯坦及卡塔尔将作为调解人参加会议。伊朗外交部发言人表示，在伊朗履行自身承诺的同时，对方本应迫使以色列停止在黎巴嫩的军事行动。如果对方不立即采取必要措施，整个谅解备忘录将面临严重问题。而与此同时，美国副总统万斯在接受福克斯新闻采访时表示，美国总统特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳已抵达与伊朗的谈判现场，他自己或将在接下来几天前往瑞士，有信心停火可以持续下去。伊朗外交部发言人巴加埃22号表示，敦促以色列和黎巴嫩停火是美国的职责，希望美国尽快采取措施，避免谅解备忘录陷入困境。
2: 巴加埃在接受伊朗媒体采访时，对以色列持续轰炸黎巴嫩南部表示强烈不满，并表示美国需要立即采取措施迫使盟友停火，否则谅解备忘录会陷入困境。
3: خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو مشخصا رژیم سکیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج است. ولذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه. به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست. و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه در غیر

0: 收看凤凰正点播报，我是李克夫。请您关注，美伊谈判未如期在19日举行，各方称仍在为此做准备。美国总统特使维特科夫20日据报已抵达瑞士，而伊朗媒体20日报道称，巴基斯坦内政部长纳克维当天抵达伊朗进行访问，并同伊朗的高层磋商，推动伊美谈判进展。
1: 美国阿克西奥斯新闻网站19号援引美方官员消息指，美伊谈判美方代表之一、美国总统特朗普的女婿库什纳已经在瑞士，另一名关键调解人卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德也已于19号抵达瑞士。另据伊朗伊斯兰共和国通讯社20号报道，巴基斯坦内政部长纳克维当天抵达伊朗马什哈德，之后前去首都德黑兰。伊朗外交部发言人巴加埃对伊朗学生通讯社表示，纳克维在德黑兰期间分别同伊朗内政部长莫梅尼和外交部长阿拉格奇举行高级别磋商，以推进伊朗与美国之间的谈判进展，弥合余下的分歧。巴基斯坦外交部20号表示，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔启程前往埃及，参加与埃及外长沙特外交大臣和土耳其外长举行的四方会谈，并将拜会埃及总统塞西。据伊朗媒体19号报道，埃及和巴基斯坦当天发表联合声明说，参与伊朗与美国谈判进程斡旋工作的有关国家代表将于21号在埃及举行会晤。伊朗方面较早时证实，原定于19号在瑞士举行的伊美谈判推迟，目前正在讨论未来几天举行谈判的计划。报道引述知情人士透露，伊朗外交部长阿拉格奇计划于20号前往瑞士，但此计划仍可能出现变数。据报，阿拉格奇19号向几位对等外交官表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的关键问题，也是美伊谈判的成败攸关的因素。伊朗外交部表示，由于已签署谅解备忘录，如何推展将取决于备忘录中列明的具体条款能否得到落实和贯彻执行。伊朗副外长哈迪卜扎德表示，如果美国真心尊重双方达成的协议，必须保证以色列遵守伊美谅解备忘录各项条款，包括确保加沙、黎巴嫩在内各战线的和平，否则黎巴嫩以致整个地区无法和平和维持稳定。美国副总统万斯则表示，谅解备忘录允许美方根据伊朗实际表现灵活调整对伊制裁豁免力度，即便伊朗完全履约，美国也不会向其拨付纳税人资金，但如果伊朗恪守承诺停止资助恐怖主义并接受长期核查，美方可以扩大制裁豁免范围并给予其他利好条件。凤凰卫视综合报道。
0: 据伊朗媒体20日报道，伊朗谈判代表已启程前往瑞士，就谅解备忘录和美方进行讨论。伊朗媒体报道称，伊朗代表团成员包括伊朗议长、首席谈判代表卡利巴夫、外交部长阿拉格奇以及央行行长赫马蒂。巴基斯坦外交部称，根据美伊谅解备忘录的后续安排，技术层面会谈将于21日在瑞士举行。巴基斯坦及卡塔尔将作为调解人参加会议。伊朗外交部发言人表示，在伊朗履行自身承诺的同时，对方本应迫使以色列停止在黎巴嫩的军事行动。如果对方不立即采取必要措施，整个谅解备忘录将面临严重问题。而与此同时，美国副总统万斯在接受福克斯新闻采访时表示，美国总统特使维特科夫和特朗普的女婿库什纳已抵达与伊朗的谈判现场，他自己或将在接下来几天前往瑞士，有信心停火可以持续下去。伊朗外交部发言人巴加埃22号表示，敦促以色列和黎巴嫩停火是美国的职责，希望美国尽快采取措施，避免谅解备忘录陷入困境。
2: 巴加埃在接受伊朗媒体采访时，对以色列持续轰炸黎巴嫩南部表示强烈不满，并表示美国需要立即采取措施迫使盟友停火，否则谅解备忘录会陷入困境。
3: خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو مشخصا رژیم صهیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد ولی یادداشت تفاهم یک بسته است یک پکیج هست ولذا اگر جزئی از این تفاهم ها جزئی از این تعهدات اجرا نشه کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
2: فوان ویشی، چنکالی موسن، تهران بادا.
0: 据伊朗塔斯尼姆通讯社二十日报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部当天表示，霍尔木兹海峡将对所有船只航行关闭。而据美国福克斯新闻报道，美国副总统万斯表示，没有任何迹象表明伊朗正在关闭霍尔木兹海峡。此外，美军中央司令部二十日表示，当天有五十五。

0: 原油运往全球市场。印度航运部长萨尔索诺瓦尔同一天表示，三艘悬挂印度国旗的油轮已安全通过霍尔木兹海峡，正驶往印度。对于伊朗声言伊美谅解备忘录面临破裂，美国副总统万斯说，目前没有看到霍尔木兹海峡已经关闭的证据，相信备忘录的停火安排能持续。总统特朗普更扬言，霍尔木兹海峡停火期间及结束后都免征通行费，若果美伊未能达成协议，将由美方收费。凤凰卫视综合报道。
1: 再来关注以黎局势。根据黎巴嫩政府部门消息，以色列20号对黎南部多地发动了空袭，造成奈拜提耶地区至少16人死亡，盖纳里特另外有7人死亡。黎巴嫩真主党表示，以色列应该对违反停火负全部的责任。以色列媒体同一天报道称，以总理和国防部长指示以军在黎巴嫩停火，但是以军没有撤出在黎南部控制的地区。
2: 在黎巴嫩南部奈拜提耶，随着巨大爆炸声传出，远处升起滚滚浓烟。据黎巴嫩当局消息，以色列20日对黎南部奈拜提耶、盖纳里特等地发动空袭，造成多人伤亡。黎巴嫩军方早前表示，以方最新一轮袭击已波及黎南部大部分地区和黎东部贝卡谷地，有黎政府军人员在袭击中身亡。黎军方指出，以色列对黎巴嫩的野蛮袭击仍在继续，其目的是为了阻止黎巴嫩恢复稳定。黎巴嫩真主党20日在声明中称，以色列应对违反前一天宣布的停火协议负全部责任。真主党表示，以色列持续不断的袭击不再仅仅是违反停火协议，而是赤裸裸的侵略，是战争的延续，因此以色列当局负有全部责任。与此同时，以色列国土报20日援引一名以安全部门消息人士的话报道，以方在黎南部的政策保持不变，以军将继续回应黎巴嫩真主党任何违反停火协议的行为。消息人士透露，以总理内塔尼亚胡重申，只要有必要，以军会一直驻留黎南，只是其对真主党的任何袭击都予以强力回应。消息人士还称，以军将继续在黎南控制区自由行动，以清除黎真主党军事基础设施。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗外交部发言人巴加埃在20号表示，敦促以色列在黎巴嫩停火，这是美国的责任，希望美国尽快采取措施，避免谅解备忘录陷入到困境。
3: 巴加埃在接受伊朗媒体采访时，对以色列持续轰炸黎巴嫩南部表示强烈不满，并表示美国需要立即采取措施，迫使盟友停火，否则谅解备忘录会陷入困境。
4: خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو مشخصا رژیم سکیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست. ولذا اگر جزئی از این تفاهم ها جزئی از این تعهدات اجرا نشه کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند یک تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد
1: 凤凰卫视郑凯、吕木森的荷兰报道。根据巴勒斯坦通讯社的报道，以军当天时间的20号凌晨对于加沙城发动空袭，造成至少5名巴勒斯坦人死亡，另外有多人受伤。加沙卫生部称，死者包括了2名儿童。一位加沙医疗系统消息人士称，以军20号的凌晨2点左右袭击了加沙城的一处公寓，导致4人遇难，多人受伤。那此外，以军还对加沙城北部的一个十字路口附近实施了空袭，造成1人死亡。根据加沙卫生部门统计，自去年10月加沙停火第一阶段协议生效以来，以军在加沙行动已经造成超过1000人死亡，3000余人受伤。而袭击发生的前一天，大批加沙城民众来到当地的海滩避暑，在沙滩上嬉戏玩耍。有民众表示，这里是他们唯一能够享受快乐和感受家庭氛围的地方。以色列常驻联合国代表达农19号在纽约的一场会议上批评联合国秘书长特别代表帕腾在他所撰写的报告当中把以色列列入到了性暴力黑名单。
5: 而现场另外一位秘书长特别代表弗雷泽则高声打断了达农发言，两人爆发了激烈争吵。
6: You caved to the pressure. You caved to the Secretary General's obsession with targeting Israel.
7: I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order.
6: No, you will be quiet because
7: this is what the chair should be doing.
6: You spoke,
7: I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal.
5: 达农随后多次要求弗雷泽闭嘴，指以色列是联合国的会员国，而弗雷泽只是为联合国工作。达农并要求弗雷泽离场。弗雷泽则坚称，联合国掌握以色列相关机构实施性暴力的确凿的证据。有媒体形容，两人在联合国会场上这场口角丝毫不顾外交的礼节。由于被列入到性暴力黑名单，以色列此前已经宣布和联合国秘书长古特雷斯断绝联系。美国总统特朗普在日前提议可以由叙利亚出手来解决黎巴嫩真主党问题，这一提议引发了叙利亚可能会军事干预黎巴嫩的传言。对此，叙利亚这个是叙过渡政府总统沙拉就明确予以了否认，强调叙利亚不会介入到黎巴嫩事务。
8: 特朗普称赞沙拉是一位非常优秀的领导人，并暗示叙利亚可能会协助清除黎巴嫩境内的真主党。特朗普的相关言论引发地区争议后，沙拉明确表示拒绝关于叙利亚对黎巴嫩进行军事干预的提议。
9: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح هم نطرح إيقاف الحرب دائما وأنه تكون في تقوية للمؤسسات
8: 黎真主党曾是遭推翻的叙利亚巴沙尔政权的盟友，专家警告若强行推动成立不久的叙利亚军队越过边境进驻黎巴嫩，不仅会破坏两国的政局稳定，更可能将整个中东地区拖入一场更大规模的教派暴力冲突。
10: هناك مجموعة من العوامل التي تمنع حصول مثل هذا التدخل هناك ما هو مرتبط بالداخل السوري سواء الوضع الاقتصادي الهش رغم مرور أكثر من عام وسبعة أشهر على سقوط النظام السابق أيضا حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها سوريا وإضافة إلى ذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق حول الدخول باتجاه لبنان حتى من قبل الفصائل التي كانت تصنف ضمن ردع العدوان في مرحلة معينة.
8: 特朗普的提议在黎巴嫩引发广泛警觉，唤起了黎民众对于过去叙利亚长期干涉其内政的痛苦回忆。黎巴嫩官员也相应表态，强调叙利亚绝不会让自己被卷入黎巴嫩当前的政治与安全摩擦之中。
11: Trump's remarks appear to view Syria as no longer aligned with Hezbollah. However, no indicator that Syria wants to interfere directly in Lebanon. And the most likely scenario is Syria to play a role in border security and restrict the militant group's supply routes. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
5: 下节回来，我们关注到的是日本和美国展开坚毅之龙实战联演，有近万人参加。稍后见。